0: Hangama ustaları.
1: Zita, lei è stata a carnavale, tutto cutunio, buongiorno, toscanta, signore.
2: Ne va?
1: Tutto cutunio.
2: Già per me, ho qui il microfono. Ciò che mai sahnadan, tutto
1: per me. È stata a carnavale, tutto cutunio. Lasciatami cantare, con la chitarra in mano. Lasciatami cantare, sono italiano, sì?
2: Che ce l'hai, se ne è nato ora, ci non va. Lasci la cigara, Bizdayam var. Raqsga tushar shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar. Kartoshkaga o'xshar shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar.
1: Rabbi tu shahnozalar.
2: O'zbek endi ezra julento shahnozalar endi. Qayerga borento boshlanishidan shahnozalar endi, o'rtasi ham shahnozalar endi, oxiri ham shahnozalar endi. Hamma ketib qolento, hali ham shahnozalar endi.
1: Mana
2: shunday ajula.
1: Rabbi tu zita li Spartakade futbol Maradona buongiorno Toshkentda.
2: U ham bor. O'zim aytaman sizga mana. Bir dona gul, bir dona.
1: Maradona zi futboli!
2: Buni qayerdan oldingiz? Bu made in Toshkentu!
1: Souvenir!
2: Souvenir! Ikkisimiz azon dedirdi. Voy, uyga yetib boramisiz? Bu ertaga kulento! Og'iz ochilento ertaga buni! Italiyaga yalang'oyoq ketento! Voy bechara sodda ya. Bunaqa soddasini birinchi ko'rishim.
1: Maradona buongiorno Toshkent.
2: Maradona. Futbolento. O'zbekento. Eng zo'r komanda ento. Paxta Corento.
1: Paxta Corento.
2: Mana hamma.
1: No, Cosmos Juventus. Dinamo Kiev. Paxta Corento no.
2: Nima no? Nima siz hamma narsa no bo'lar ekan-da. Nima no? Paxta Corento eng zo'r komanda ento. O'zbekento. Paxirlento. Eng tepasida turnir tabriklasin.
1: Kida!
2: Ko'rmayapti-da hozir. Bilasizmi, o'zbek ento, mehmon bo'lsa ento. Mana sizga o'xshagan bemaza mehmonni ham kartadan bir boqib yuribmiz.
1: Ne polimal.
2: Bilasizmi, haliga paxta ko'rchilar ham mehmon bo'lsa ento. Qaysi mehmon kamanda kelento, marhamat ento. Darvozani ochib qo'y ento, urenta ketento. Urenta, mana.
1: Oh, bravissimo! Lami tu! Urento, che tempo, lami tu!
2: E che ci vedi? Uscite tu? Mana darvoza. Mana briaga. Nen darvoza bon, siz, Juventus, mi spachta con. Uri, calabasta. Margamatento! Yere vittulin, margamatento! Yere vittulin, gli aggiù posso dire. Uccisam, kiriye, margamatento!
1: Bravissimo! Bravissimo!
2: Mi mando spiste!
1: Bravissimo! L'abitù Toshkentda, bravissimo! È strada carnavale?
2: Carnavallarimiz haqida bir to'r qilasiz. Carnavallarimiz yaxshi bo'ladi. Zo'r ashullarimiz bor. Mana ilgari bir qo'shiq bo'lardi. Qarg'alar ento. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga ento. Bilasizmi, hozir qarg'a ham defitsit, hammasi Marg'ilonga pir uchib ketyapti. Ashula qolib ketyapti. Undan keyin yangi ashula bo'ldi. Bir dona gul, cvetok. Gul. Bir dona, gul pul. Hozir hamma gul kadalatib ento, sibir ento. Ashula ham qolib ketyapti. Endi hozir eng zo'r ashulamiz bu shahnozalar. Raqsga tushar shahnozalar, shahnozalar.
1: Gulga o'xshar shahnozalar. Birdan go'zal bo'lib davralarga
2: voy ovozingda
1: shahnozalar
2: millatingiz qoyil qoldim bir pas ha kulasiz ha kulishingizni qarang buni xo'sh
1: nima italiyalik mehmonman san toshkentlik nima teshik qitajadingiz san dastina qishlasa qolmadi ya
2: men sizni mehmon emasligingizni allaqachon bilgandim
1: qayerdan bilgan eding
2: eng sodda mehmon ham mana qarasa kiymaydi oyog'iga
1: nima qilibdi kiygan bo'lsam hozir defitsit
2: olib kiyavermagan juda ko'p endi hazil bilan
1: kalish kiyib chiqmagan
3: hangoma ustalari